0: tin yin shimu zidwa. Lianba ma guo zhe khar chi gore.
1: Azi, ma guo da. Di lianba ma ri, di na le khar chi duo shi de da.